0: 这些年毕业之后，要做什么呀？就是到乡村，砌小路，在夜里做打鬼子的文章。中国的抗战为什么有希望？就是因为有你们这些愿意为国捐躯的热血青年。
1: 这也太不像话了！中央政治局会议的内容，他竟敢以个人的名义公开发表，这不是目无党纪、目无中央政治局吗？
2: 他已经失控了，必须把他召回延安，但一个月的期限还没到啊！
3: 也就剩几天了，就是下十二道金牌，也得把他摧毁了。
1: 不知道毕氏到莫斯科没有？还是应该听听共产国际的意见。
4: У нас имеется общая информация о роли коммунистической партии Китая в едином антияпонском движении. Мы обсуждали это с товарищем Димитровым и готовы в ближайшее время собрать заседание пленарное. С вашей стороны, товарищ Жень, мы бы хотели, чтобы вы предоставили нам дополнительные материалы для составления доклада председателю.
5: Приступим к делу.
4: Также к нам поступили данные о том, что товарищ Ван Мин по возвращению в Китай имел противоречия и разногласия с Центральным комитетом партии. Могли бы вы нам предоставить данные о том, возможно, он пытается перетянуть на свою сторону часть людей, а также втянуть в дискуссию в Центральный комитет? Правда ли, что у него не очень хорошие взаимоотношения с Мао Цзэдуном? Говорите, пожалуйста, на чистоту.
5: Он собрал вокруг себя части, считал свое мнение как центральное и против товарища Мао Цзэдуна.
6: <来>哦，
7: 俊英啊，
6: 我来啊。你知不知道武汉的外围组织青年救国团、中国民族解放先锋队和以社被解散的事？不知道啊，怎么？
7: 被国民党解散了？哎呀，不是，是被咱们的王明同志下令解散的。不可能，他怎么会解散抗日救国的团体呢？
6: 开始我也不相信，我去问他，他说这是蒋介石的意思。为了维护统一战线，他就让湖北省委把这些组织给解散了。这是真的？千真万确。
7: 岂有此理！他还是不是共产党员？他怎么能够毫无原则地侵救国民党呢？砌一座江南，拆一座江容易。如果还像这样拆下去，万里长城都会被他拆掉了。我担心的正是这个。不行，必须把这个情报立即报告中央，把他召回延安。对，毕氏同志到莫斯科。 见到了假象，曼努一二斯基一见面就问这样尖锐的问题，肯定是共产国际掌握了一些情况。你说，共产国际会支持王明吗？一切都要等主席团会议才能做决定。不过有一点可以肯定，共产国际是不愿意看到一个分裂的中国共产党。
1: 哦，对了，张国焘提出来。
7: 要去冀小皇帝陵，你看让不让他去？他是陕甘宁边区的副主席，该做的工作还是要做的吧。对了，还要告诉你件事啊，
1: 毛泽民到了新疆，因为闹属于过不了境，盛世才就把他留下来，当了财政厅长。
7: 新疆的治疗条件至少比延安要好，留下就留下吧。
8: 我们不是还要派批干部去帮助盛世才吗？啊，对了，泽民林去苏联的时候，把他的算盘留在我这儿，谁要是去新疆，告诉一声，顺便给他带过去，他需要那玩意儿。<笑>好，
9: 德林兄啊，台儿庄战役关乎到徐州会战。 你和白建生务必死守，有进无退。
10: 这个仗我指挥不了，得委座亲自来指挥。顾祝同我已经电令他三次南下。
0: 他却置若罔闻。
8: 顾祝同那儿的工作我来做，你现在只管排兵布阵。